Iskun tuta emanta atawa chunga ganchis niyo chinikunanyo reika puspa kasian chunga tutaya ikanampaja chunga kinsayo chinikunanya kepari puspa tak kasian ari chirisito kasialyan ponne hina chiripisima pisa. Wawakun swaip kasian kwari chiri auskaita kachun samarayani swakin wawakuna kasian ya piska ayatabanyo zisa ya chewasman chimpasa chanta samarakusa mananya. Chiri pipi sima pisi sachin so wakuna wakin kusisra kasherran ko wakin wakunari ay no gacho sarisa vacaciones pega wahla dumampi nispo wakin kusisra takasian kwa hichari imahtin sinia piska is